ni rai ke ne jai to birola tumi mu ko sara pani mu ko no duai kari choro no jogili mu ko kate nei bosaye teri juwar beto kari kati juwar beto kari goli juwar beto kari tene tumana same gota gota upar ganta la ke ne jai ro tu e tene jai